We no speak americano, Jolanda, be cool in D-cup. Oh, kako ne se tole vrglo nazaj v leto 2010, ko smo tale komad imeli na repeatu. Hudi cajti, hudi cajti.

0: Gulcița in Pet Falcico.
1: Sedem, sedem nas je sedem.
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.

0: Treći je bit, drugi kod prvi.
1: Niti ne, pr nas mamo hite Insta cool oba.
0: Ste na vrsti drugi od 10 hita u vrsti.